0: 0-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- שלום עליכם, טובה וברכה, שלום איתנו, כן, דניאל, שלום דניאל, מאיפה אתה? דניאל?
1: כן.
0: מה יש לך, הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יאללה, אפשר לשחק?
1: כן.
0: גדול או קטן?
1: קטן.
0: מה עם שתי הספירות ששבע פעמים שבע?
1: אברהם יצחק רוב משה אהרון יוסף דוד.
0: שתי הספירות ששבע פעמים שבע.
1: אברהם יצחק רוב